0: se tipukkeni kukkekeni. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta. Onko ikkakin inimene?